0: seht, dass ich für Not ihn los, genommen es mir. Baus und Romos, Baptisis und Martiros, Ayus Stephanos, Viarche Diakonos, Ovo, Mebroto, Martiros, Lembe Theoremos, in Evangelistis, Marcos, Bi Apostolos, Ovab, Ovo. Em martiros, nebevashem severos, em bensaudios coros, aius asenas bebostolicos, nembagios, petros hiero martiros, arishi erefs, nembagios anis gorizostomos, aios theodosios, aios aphilos, aios demetereios, aios kerellos, aios vaselios, Agios eri orbis eologos, agios orbis agmatrogos, nembe agios eri orbis barmane eios, nembe shom tishom su tichinike a, nembe shetaf Constantinopolis, nembe snav shente efesos, nembe nioten deke os benishti av Antonios, nembe esmi av Pavli, nembe shom tishom av amakari nemno shiritiru in estavrovovovovo, Oros, Simbenot Ava Anles Begomenos, Simbenot Ava Shos Romin Telios, Bim Nerit and Teben Sotirin. Agasos, Nimbegoris Wab Ava Mosu Anles Kamib Ebris Viteros, Nimbenot Ava Kerelos Bimaso, Nimbenot Hegomenos Bishoy Kamil, Kol Masafi Kodisik Ha Ula, Aladina Solatim Watel Batim. حمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نعي علينا
1: قالوا فليقلوا أسماء أبنا بترك القديسين الذين رقدوا الرب نحن بسم أجمعين واغفر لنا خطايانا